abis kasakaha batsa su cholwa nakshuban la fuerza de la naturaleza pues harakash bertap karwach ka lilah ka pral isher verbih ka unak pues sanin bikner kasbal bih hik multi shikh tradios pokokana pues a cualquier religión na au participar tiksah ka choka y siempre en hilala chnak tak otsna anchochuchliev chka ankatruto tsan ots ناتك اوتس كيباتك اك الا اوتس كي ال اي اوتس كتلتت بس خبرن هيلا لاشناق بس تكسحت شقاش بمك اسليمال اميغو